Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

0: Har du, det är en bra melodi det här.
1: Ja, det tycker jag med, vet du vad.
0: Det skulle vara en text på den.
1: Ja, men du kan ta de gamla rimmen.
0: Ja, jag kan ta de gamla rimmen. Vi ska försöka i alla fall, det kan vara skoj.

det var tjo och så tjim. Vad hade de då för slags rim? Jo, det var bratten och tratten och gubben med nubben och versen till persen och drick hick och kopparslagar vonda och kyss mig på

0: från San Francisco med aprikoser i sockerlag. Kan det vara riktigt rätt, Eva? Ja, jag är bara en fattig bonde, så det begriper ju inte jag.
1: Ja, han är bara en fattig bonde, så det begriper ju inte han.
0: Koncentrationsläge.

får man hummer, ibland får man palt. Kovan den kommer och går, ibland bara vatten, men nästa dag malt. Var tacksam för det som du får.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

flört. Stunden kommer kanske aldrig tillbaka. Varför försaka en enda liten händig kyss? Kyssen kommer kanske aldrig

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Wildwood.
1: Ja, nu på lördag den 27 juni på Gösterö och Granliden blir det Wildwood Country Music Fest med Lisa Miskovsky, Alexandra Wickman, Stockholm Cowboys, Linda Rapp och många fler. Du hittar dina biljetter på wildwoodfest.se eller på plats. Varmt välkomna! Wildwood.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet.
1: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
2: Vad är det för något?
1: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
0: Det var ett viktigt meddelande.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

0: and said, your story's so touching, it sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
2: Då har vi kommit fram till Rockoff, och det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 som ansvarar för det programmet.

midsommarafton. Ja, men smaka på ordet. Jordgubbstårta, dans runt midsommarstången, sill och nubbe, och visst är det här en fantastiskt skön årstid. Så värst mycket midsommarmusik, det blir nog inte här i Rock Off. Men en hel del gammal fin musik spelar vi som vanligt den här tiden varje vecka i Radio Österåker. Åke Stentoft heter jag som vill önska varmt välkommen till den här sommarmusikstunden där vi bland annat kommer att lyssna på Radio Nords Top 20-lista som den såg ut för exakt 65 år sedan. Och vi får höra ett par önskelåtar och ska säga grattis till en födelsedagning. Så mycket fin musik blir det, och här är då Elvis med Moody Blue.

Moody Blue med Elvis Presley. Och nu en låt från The Beatles första album, också B-sida till singeln med Twist and Shout. There's a Place ska vi höra, och då är vi tidigt på året 1963. Det är John Lennon som gjorde det mesta av låten med Paul McCartneys stöd.

There's a Place med The Beatles. Och Paul McCartney därifrån, ja, han fyllde år igår och blev 84. Och vilken musiker och vilka framgångar han haft. Efter Beatles blev det ju musik i eget namn innan jättesuccén med gruppen Wings kom. Jag tänkte att vi kan lyssna på en ganska udda låt från Pauls karriär, och det handlar om Pauls första USA-etta efter Beatles-tiden. 1971 kom Pauls andra album med eget namn, Ram. Och låten vi spelar nästan på Pauls födelsedag, den heter Uncle Albert, Admiral Halsey.

Uncle Albert, Admiral Halsey med Paul och också Linda McCartney är med här. Och Linda, det var ju Pauls fru det. Nu över till en låt som komponerades 1926, Babyface. Men då lät den inte riktigt så bra som när Little Richard spelade in sin version 1958. Och det här var också Little Richards största listframgång i Storbritannien där han var tvåa på listan.

Babyface med Little Richard. Ja, han hade en ganska kort men intensiv musikkarriär, Frank Ifield. Under ett par år gick det otroligt bra och av 5 singlar som gavs ut efter varandra 1962-63 blev 4 av dem etta på Englandslistan och den sista blev 4. Den första ettan var I Remember You som gavs ut lagom till sommaren 1962.

Frank Ifield med I Remember You. Nu en doo-wop-grupp från New York som upptäcktes när de sjöng på gatan utanför tunnelbanestationer. The Earls heter de och ja, det blev skivkontrakt och succé med låten Remember Then på skivmärket Old Town. Året, det var 1962.

Remember Then med The Earls. Drafe Deutsche ska vi lyssna på nu, och vi gör det eftersom Leif Elton har bett mig spela hans hit Marble Breaks and Iron Bends från 1966.

Rafid Oitcher sjöng Marble Breaks and Iron Bends. Och nu blir det riktigt intressant tycker jag när jag ska spela en låt som heter Guardian Angel, eftersom Rafid Oitcher som vi just hörde då gjorde comeback under namnet Masquerade. Och låten blev riktigt populär 1984 med en fjärde plats på svenska listan som bäst. Och Leif Elton, han vill gärna höra den här också.

Guardian Angel med Masquerade. En tidig singel från Charlie Rich nu, killen som senare i karriären blev stor countrysångare. Han startade sin karriär hos St. Phillips på Sun Records och 1960 slog det till när han spelade in Lonely Weekends som blev en miljonsäljare.

Charlie Rich med Lonely Weekends. Och första gången jag hörde den låten var det med en norrman som hette Jack Daly. Min några år äldre syster var gärna på Nalen på Regeringsgatan i Stockholm, eller Gata Regering som man väl sa i Nalens sammanhang. Och där uppträdde just Jack Daly ibland, och syrran såg honom och köpte en EP-skiva med Jack som bland annat innehöll Lonely Weekends. Men vi hör en annan låt från EP:n idag, Little Charmer. Också den då från 1960.

Little Charmer med Jack Daly. Och vi kör på med en av de mest kända låtarna om en 16-åring, Chuck Berrys Sweet Little 16, som han spelade in på årets sista dagar 1957 och singeln gavs ut sen i januari 1958.

Sweet Little 16 med Chuck Berry. James Marcus Smith heter han egentligen, men som sångare blev det PJ Proby och det blev ett antal populära låtar och lite skandalomsusade konserter. Han hade ju en förmåga att spräcka brallorna när han uppträdde och det åstadkom såklart rubriker. Together, det var en hit 1964.

Den första nykomlingen på listan hittar vi som nummer 20, och det är Pat Boone som debuterar på Radio Nordlistan med fina Moody River. Låten skrevs och spelades in först av Chase Webster, men vad hjälpte det när superidolen Pat Boone gjorde en cover som lät nästan likadant? Och Pats version blev USA-etta och som sagt in på plats 20 idag på Radio Nords topp 20-lista.

Ja, på den här listan finns redan ett klassiskt verk som vi återkommer till, men här på plats 19 är en version av Warszawa-konserten komponerad för en engelsk film från 1941 och skriven lite som en imitation av Sergej Rachmaninoffs musik. Här är det pianisten Ernie Freeman som går in på listan och jag återkommer faktiskt till honom lite senare.

Ernie Freeman, ny på 19:e platsen med Warszawa-konserten. Ja, vi har fått mejl där man skriver att man vill höra hela den här topp 20-listan. Nu skulle bara det bli ett helt program, men ni ska få höra en lista med lite förkortad version av låtarna. Nummer 18, nykomlingen från förra veckan, Emil Ford och Half of My Heart.

Ja, Ernie Freeman, han var nykomling idag på plats 19 med Warszawakonserten. Och jag lovade återkomma till honom, och det gör vi när vi hamnar här på plats 9 där Bumble Boogie med Bee Bumble and the Stingers finns. Eftersom det är Ernie Freeman som lirar piano här också.

0: odeva. Hen odeva. Där odeva.
1: Och Conny Francis fina ballad Breaking in a Brand New Broken Heart, den går upp från nummer 8 till nummer 4.

Ja, hur ser då topp tre ut? Damita Yu, hon går starkt uppåt från en sjunde plats till en tredje och hon gör det med Do What You Want.

Trea, do what you want med Damita Joe och en tjej till här i den magiska cirkeln. Linda Scott, hon går upp från plats 3 till 2 med I've Told Every Little Star. Dum.

I've Told Every Little Star med Linda Scott. Och det är faktiskt så att alla tre låtarna i Magiska cirkeln har gått uppåt. För vi har fått en ny etta. J.E. Pai, han har via plats 4, 3 och 2 nu gått upp ända till plats 1 med Putti Putti.

Putti Putti med J.E. Pai, etta den här veckan för 65 år sedan på Radio Nords topp 20-lista. Och så slutar vi med en önskelåt idag. Det är Bengt Finneman som gärna vill höra I Remember You. Och då i konservationen från Aloha from Hawaii som kom 1973. Och såklart handlar det om Elvis Presley. Ingen dålig avslutning på Rock Off med andra ord. Tack Bengt och tack också för idag. Åke Stentoft heter jag. Må gott så hörs vi om en vecka. Singeling.

0: mycket.
1: Sist ut i Rock Off idag, det var Elvis Presley med I'll Remember You. Och det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarade för den här sändningen.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
3: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Här kommer programmet G-Song Country med Göran G-Song.

Howdy countryvänner och välkomna till programmet G-Son Country här på Radio Österåker 103,7. Jag heter Göran G-Son och som vanligt på tisdagar så här dags så ska jag bjuda på en hel timme med en massa härliga countrylåtar. Ja, vi har passerat midsommar och nu står väl ljuset still en vecka och sen börjar det åt andra hållet. Men vi ska pigga upp oss med en massa härlig countrymusik, så tänker vi inte på det där. Vi ska börja med en dagens trippel och det är en riktig legend, Willie Nelson. Men det är tidiga inspelningar med just Willie Nelson och första låten heter I Just Don't Understand.

Tre låtar med legenden Willie Nelson i dagens trippel, och han hade skrivit alla tre låtarna själv. Vi hörde I Just Don't Understand, You'll Always Have Someone och till sist Blame It On The Time. Och som alltid i G-Song Country så har vi ju med en låt med Sveriges countrykungar Mats Rådberg och Rankarn, och här kommer den, Early Morning Child.

Early Morning Child med Mats Rådberg och Rankarna. Och vi har ju också alltid med en låt med Don Redmond. Låten idag heter Coffee and a Donut.

Coffee and a Donut heter låten med Don Redmond. Då fortsätter vi G-Song Country med Dave Edmunds. Låten heter The Race is On.

Radio Jukebox hette låten med den norska gruppen PK och Dansefolket. Jo då, i Norge är de duktiga på country. Och före det så hörde vi faktiskt Nick Borgen. Det är ju inte så vanligt att vi hör honom i country-sammanhang, men det gjorde han bra. Låten har titeln So Good, So Nice, So Fine. Du lyssnar på Radio Stråker 103,7. Programmet heter Gesson Country med mig, Göran Gesson. Nästa låt heter One Too Many med Luke Combs tillsammans med Brooks and Dunn.

Ain't going down till the sun comes up heter låten med Dylan Miller. Och före det, Drop 'em Out med Wheeler Walker Jr. Då fortsätter vi G som country och då ska vi göra med en låt som heter

Oh, Lonesome Danny Lake var det där, och för det så hörde vi I Just Want My Baby Back, och artisten var Jerry Kilgore. Three Nickels and a Dime tänkte jag bjuda nu på i G-Song Country, och artisten Ricky Lynn Gregg.

0: Ken Mellons heter den där artisten och låten Bundle of Nerves. Och innan dess så var det Billy Yates, och låten hade titeln Two Country and Proud of It. Då tänkte jag bjuda på en grupp som heter River Town Saints och låten Cherry Bomb.
1: She's a cherry bomb.

Ja, där fick vi några takter av Brooks & Dunn och låten som heter Only in America. Ja, då är strax G-Song Country slut för den här tisdagen, men nästa tisdag, ja, då blir det ett nytt G-Song Country här på Radio Österåker 103,7. Jag heter Göran G-Song, jag är tillbaka igen här om en halvtimme. Då heter programmet Gott och blandat med G-Song och Äger, klockan 12.30 alltså. Hoppas ni lyssnar då också, och ett stort tack för att ni var med den här timmen. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: God middag kära lyssnare och välkomna till programmet Gott och blandat med Gesson och...
1: Ja, här sitter Rodeger.
0: Du är välkommen tillbaka, du var inte här förra tisdagen men...
1: Nej, men jag använde en replik som Arnold Schwarzenegger brukar säga i sina filmer. I'll be back. Ja. Det stämmer ju, I'm back.
0: Ja, ja det, vi har passerat midsommar och... Nu vänder ljuset, nu blir det mörkare tider, men det ska vi inte bry oss om idag.
1: Nej.
0: Tycker jag. Vi ska vara positiva.
1: Ja, vi har ju lampan tänd i taket.
0: Ja, det har vi, helt riktigt.
1: Härligt.
0: Och vi kan ju inte börja på ett bättre sätt än vi brukar.
1: Nej, det är stjärnan.
0: Ja, absolut. Elvis Presley. Och idag tänkte jag börja med en låt som heter Heart of Rome.

0: Riktigt bra låt tycker jag det här är också.
1: Ja, jag menar det. Det ska alltid vara en Elvis. Och sen kommer man på med lite godis med rock'n'roll och grejer.
0: Ja, visst. Vi går ut starkt och vi blir ännu starkare. Det är ju så det är.
1: Nu ska vi höra. Den här skolan skulle jag vilja gå i. Schoolhouse Rock. Det är inte bara dumt att gå i den skolan. Den ska framföras i alla fall av Billy Harland. Schoolhouse Rock.

0: Som sagt var, den där skolan skulle man gå i från början. Ja. Schoolhouse Rock här, framfört av Billy Harland. Härlig låt.
1: Ja, absolut. Du, den här låten, den påstår att jorden är platt, är den det?
0: Ja,
1: det ser
0: kanske
1: så ut om vi går ut och tittar i alla fall. Men det gör vi inte. Låtens titel är i alla fall Jorden är platt, och här kommer Stefan Borsch.

0: Stefan Borsch, tidigare sångare i Vikingarna. Jorden är platt.
1: Ja, den låten har faktiskt jag aldrig hört någon gång. Så det...
0: Jo, nu har du det.
1: Nu har jag hört den en gång. Hörru, nu ska vi se en kille här som heter Delmar Allen Hawkins. Och han förkortar radet till Dale Hawkins, kort och gott. Och ja, han var väl någon av de här från början amerikanska rockabilly-pionärerna. Det fanns väl helt hög på den tiden, men han var en av dem. Och han skapade en musikgenre som heter Swamp Rock. Och vad det är för någonting, det vet jag inte. Ja. Men det är bland annat framfördes av John Fogerty och Tony Joe White, den sortens musik då. Han låg bakom då den här rockabilly-låten Suzy Q, som då även Creedence Clearwater gjorde en cover på 1968. Den känner vi ju till. Men det är inte det vi ska höra nu, utan nu ska vi höra då en låt som heter Little Pig, Dale Hawkins.

0: Det här kanske var en exempel på swamp rock, men vet Dale Hawkins i alla fall låt Little Pig heter låten.
1: David Myhr är en artist som ja, man inte hör så mycket av, men nu ska man få höra det om man lyssnar på Radio Stråkare i alla fall. Låten heter Vänta inte på mig.

0: David Myhr, en artist som inte är så känd, men fin sångröst tycker jag. Vänta inte på mig, heter låten.
1: Nej, jag väntar inte på dig.
0: Nej, det vet jag ju.
1: Ja, då ska vi se. Ronald Monroe Dawson, nästa artist, som helt enkelt förkortade namnet är Ronnie Dawson. Och ja, han var väl en sån där rockabilly-sångare, och han hanterade bara gitarren och trummisen. Jag vet, det står inte samtidigt naturligtvis, men om man medverkade på inspelningen så kanske han hanterade bägge grejerna. Men han var känd under smeknamnet The Blonde Bomber, för att han var blond. Väldigt, väldigt blond. I alla fall så är det här då ett bevis på att rock'n'rollen håller, för att även när man är ett ja, lite benskrangel, så har man då rocken i bena. Den heter Rocking Bones, Ronnie Dawson. Rocking Bones.

0: Ja, det skramlade, hörde du, kanske var benen där som skramlade. Rocking Bones heter det i alla fall låten, och Ronnie Dawson, artisten.
1: Richie Valens, det är väl den artist som vi kommer ihåg.
0: Jajamensan.
1: La Bamba, här kommer den.

0: En riktig klassiker tycker jag i alla fall. La Bamba med Ritchie Valens.
1: Ja, han fick ju ett tråkigt öde faktiskt. Bara 17 år gammal så strök han med i den stora flygolyckan då. Där.
0: Ja, hemskt.
1: 1959.
0: Då när han började verkligen att bli en stor artist.
1: Precis. Ja, han spelade in de här skivorna precis och var på väg upp helt enkelt i branschen. Ja, det är tragiskt.
0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och programmet heter Gott och blandat med Gesson och Egger.
1: Då sa jag, då ska Egger ta ton här.
0: Det oroar mig.
1: Hör du, James Lloyd Logston, ja, han hamnade mellan country och rockabilly någonstans där. Och det roliga var att när han framförde country, då kallade han sig för Jimmy Logston. Och när han framförde rock and roll, då kallade han sig för Jimmy Lloyd. Så att han hade två personligheter kanske. Ja. Här ska vi höra på Jimmy Lloyd i fall, över rock and rollen. Och här ska vi höra en låt som handlar om en flod någonstans i Sydamerika. Where the Rio de Rosa Flows heter låten. Jimmy Lloyd.

0: så framhörde han med då Where the Rio de Rosa Flows, en, ja, en flod någonstans i Sydamerika. Jimmy Lloyd som man kallar sig här då.
1: Freestyle var ju en grupp som var väldigt populär i Sverige, men nu är det några år sedan och jag tycker vi tar en låt med dem. Vill ha dig heter låten.

0: Vill ha dig med gruppen Freestyle, oerhört populära i Sverige en tid.
1: Mm. Då så, då ska vi lyssna på en artist som heter Albert Austin Burgess. Och ja, han döpte om sig kort och gott till Sonny Burgess av någon anledning. Det rimmar ju bra på de andra namnen, men strunt samma är det. Amerikansk sångare, gitarrist inom rockabillyvärlden. Han hade väl inte så mycket hitsinglar, det var ganska okänd. Han spelade då in sina skivor på Sun Records faktiskt. Det kan man
0: Sun som Records där Elvis och många, många av de stora
1: spelade
0: in. Ja, jag
1: menar, det står i hans CV. I alla fall så plockar fram en härlig rockarökare. Nu håller i hatten och spänn på säkerhetspressen. Här kommer Sonny Burgess, We Wanna Boogie, rockarökare.

0: Ja, man kanske säger att han spelade hellre än bra, men det var bra fart i låten i alla fall. Det kan man ja, inte undra.
1: Man hann inte ens med att lyssna, så fort gick det.
0: Nej, precis. Sonny Burgess, We Wanna Boogie.
1: Opus hette ju en grupp som blev populära, och de blev populära med den här låten, Live is Life.

0: Jubel i massor för gruppen Opus och Life is Life. Ja, det var en välkänd låt.
1: Ja, verkligen. Det var väl nästan en landsplåga på den
0: ja,
1: tiden.
0: Ja, det kan man säga. Absolut, ja.
1: Ja, precis. Ja, då ska vi träffa en kanadensisk amerikansk sångare som heter Jack Scott här. Och han låg någonstans mellan country och rockabilly där, någonstans den genren där viden. Men det som jag reagerar på är att han var invald på någonting som inte jag visste om då. Michigan Rock and Roll Legends Hall of Fame. Det finns alla möjliga Hall of Fame tydligen. Ja. Och även Canadian Songwriters Hall of Fame. Du hör. Ja. I alla fall Jack Scott, och han ska framföra sin mest kända låt som heter Leroy.

0: Ja, så hette den helt kort och gott Leroy och Jack Scott på artisten.
1: Ja, men det var en bra låt.
0: Ja, det rörde på sig.
1: Absolut. Shocking Blue, kommer du ihåg den gruppen?
0: Ja, jajamensan. Venus, va?
1: Ja, och den här också som jag tänkte spela, som jag tycker är en riktigt bra låt. Send Me a Postcard.
0: Ja, varför inte?

0: en gammal goding får vi väl kalla den. Send me a postcard med gruppen Shocking Blue.
1: Ja, du kan väl sända julkort om ett annat till mig. Ja.
0: Nej, numera skickar man väl inte julkort, för då måste man ju skicka med posten. Det finns mail numera.
1: Det var tråkigt att få med sån här god julkort på mail. Alltså,
0: ja, men det får jag varje år, och jag skickar bara mail. Mm. Ja, det var en utvikelse. Det kan vi ta den diskussionen en annan dag.
1: Jag ska ringa till poststyrelsen och tala om vad det går för. Joe Bennett, ja, det är nästa artist. Och det konstiga är, när jag slog på den där, då fick jag fram en brasiliansk författare. Så jag hoppade över det där raskt som fort som bara den. Och vi spelar låt istället, och den heter Black Slacks. Joe Bennett.

0: Jag undrar om han översätter allt det där. Vad kommer fram då för någonting? Black Slacks. Vad han på med. Joe Bennett och Black Slacks heter låten.
1: Kommer du ihåg Chubby Checker?
0: Oja,
1: oja. Twist kungen kan vi väl kalla honom.
0: Ja.
1: Han efter sin sångkarriär så försökte han sig på att bli boxare. Men jag vill nog säga att han var betydligt bättre som sångare än boxare.
0: Ja, han fick in en knockout på sina rock'n'roll-artister eller låtar.
1: Ja, här kommer hans mest kända. Let's Twist Again.

0: Yes, Twist Again med Chubby Checker. Ja, Twist, det var väl en dans som levde en kort tid. Det är väl ingen som dansar Twist väl, idag.
1: Det var väl lika snabbt som det kom upp så dog det. Charlie Feathers, det är nästa artist. Och ja, här rör det sig väl någonstans mellan country och rockabilly där och som många av de andra artisterna på den tiden. Men han var mer känd för en låt som han skrev och släppte in som Elvis Presley tog upp i en av sina skivor där vid den. Och den hette I Forgot to Remember to Forget. Den kommer ihåg med Elvis.
0: Jajamensan.
1: Den skrev han, Charlie Feathers. Annars så var han väl ganska okänd. Så att, vi går väl in och lyssnar på en låt som heter Everybody Loving My Baby. Och här kommer han, Charlie Feathers.

0: Ja, så lät han Charlie Feathers, Everybody Loving My Baby. Ja.
1: Eurythmics, de kommer vi väl ihåg.
0: Oh ja, oh ja. Ja.
1: Annie Lennox och Dave Stewart. Och den här var ju riktigt, riktigt stor, den här låten. Sweet Dreams.

0: Sweet Dreams heter låten, en av deras stora hits. De hade många förresten. Eurythmics.
1: Det var en långkörare den där låten faktiskt.
0: Ja.
1: Jaha, då ska vi se nästa titt som lyssnar till namnet Vincent Eugene Craddock. Med andra ord, Gene Vincent. Och ja, han hade ju sin grupp med sig, The Blue Caps, och de fick en braksuccé med sången Bebopalula 1956. Den kommer vi väl ihåg, va?
0: Absolut.
1: Han fick andra hits också, Blue Jean Bop, Race with the Devil och så vidare. Och så vidare. Han är väl kanske då inskriven i listorna som att han överlevde då en allvarlig bilolycka i England när man turnerade där vid den. Men hans vän då, rockkollega Eddie Cochran, gick ur tiden i den trafikolyckan. Ja, nog om det. Vi lyssnar då på Blue Jean Bop. Här kommer han, Gene Vincent.

0: av de gamla rock'n'roll-pionärerna, Gene Vincent här, framförde Blue Jean Bob.
1: Ja, han var ju en av de stora, ja, det får vi säga.
0: Verkligen.
1: Ja, vi vet ju att vi har lyssnare som gärna vill att vi spelar Lasse Stefan, så det kan vi ju inte motstå. Det är klart vi ska göra det, eller hur?
0: Jajamensan.
1: Ja, då gör vi det. Låten heter Fånga ljuset i dagen.

0: Fånga ljuset i dagen heter låten med Lasse Stefan, som väl just nu är ett av våra mest populära dansband.
1: Ja. Då ska vi se här, en kille som jag beundrar väldigt mycket, som jag brukar då...
0: Oh, jag tackar, jag bockar och bugar.
1: Jag har inte sagt någon namn ännu.
0: Nej, visst, men förlåt.
1: Nej, jag brukar jämföra honom med Sveriges svar på Elvis, det är Jerry Williams här. Och ja, Baby Jump hittade jag en låt som hette, så var det bra drag i. Och ja, man hör till och med lite dragspelsolen mitt i alltihop. Oj. Där. Härligt.

0: Jag säger vad jag säger vill. Det här var verkligen tungung. Härlig låt. Jerry Williams och Baby Jumpet låten.
1: Erik Fernström som han ju hette, ja, och som tyvärr gick ur tiden alldeles för tidigt.
0: Ja, herregud, ja.
1: Det var en bra låt, jag håller med dig.
0: Ja.
1: Journey heter nästa grupp som jag tänkte bjuda på, låten Wheel in the Sky.

0: Wheel in the Sky heter låten med gruppen Journey och du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Gott och blandat med Gesson och Egger.
1: Ja, då tar Egger ton här nu då och framför en sak som jag undrar. Vilken artist är det du och jag aldrig säger nej till?
0: Jag tror att de som brukar lyssna på det här programmet, och det hoppas vi är många, de vet vilken du avser och vill
1: just
0: avse.
1: Just precis.
0: Ska här vi ta en låt med honom?
1: Jag har en på gång här nu då, och här kommer han då, kungen av rock'n'roll, Amerika eller vad du vill.
0: Kungen av världen?
1: Ja, varför inte? Mm. Baby Let's Play House, en rockabilly-låt som Elvis höll på med i början av sin karriär.
0: Den kommer här.

0: come back, baby. I wanna play house with you.
1: Elvis i hög form här vid en rockabillins anda.
2: Ja, en tidig Elvis.
1: På 54 någonstans. Aha. Baby, let's play house. Och det där är väl en lek, va? Är det inte det kurragömma som vi kallar det för idag,
2: ja,
1: tror jag?
2: Ja, något precis. Precis. Ja. Elvis är alltid Elvis, eller var alltid Elvis.
1: Ja,
2: och är fortfarande.
1: Jajamensan.
2: Ja, kommer alltid att vara. Du, Alma Cogan. Minns vi henne?
1: Ja, det gör vi. Hon var ju härlig. Synd hon gick ut så tidigt. Så...
2: Tennessee Waltz var väl en av hennes största. Och den här var också stor. The Birds and the Bees.

0: The Birds and the Bees med Alma Cogan. Och är det så att det har kommit in lyssnare sent i programmet, ja, då har ni gjort fel, för ni ska vara med från början, tycker jag. Programmet är i alla fall gott och blandat med Gesson och Ägger och stationen Radio Österåker 103,7.
1: Det var första gången jag fick utskänning i BIA-radion.
0: Men det är inte så illa som det menat.
1: Det är värre.
0: Det är mycket värre.
1: Jaha, då ska vi se vad jag hittar på här nu då. Jo, vi ska lyssna på en kille som heter Johnny Restivo. Ja, han är väl inte så där mycket känd. Han var bara 15 år när han spelade in den här vi ska höra nu. The Shape I'm In heter låten. Och...

0: Det var 1959 som han spelade in den här The Shape I'm In, Johnny Restivo. Jag kan bara nämna att den nådde 80:e plats på Billboard Hot 100 på den tiden.
1: Mm. Han hade bra röst fast han bara var 15 år.
0: Den lät lite äldre faktiskt.
1: Ja, riktigt bra.
0: Godkänt.
1: Absolut. Nu ska vi ta en artist som var stor, både i storlek och som blev riktigt känd. Demis Rossos.
0: Jag tror du pratade om mig. Åtminstone om storleken.
1: Nu lämnar vi det tycker jag. Demis Rossos. En härlig röst, lite udda. Forever and Ever heter låten.

0: Väldigt härlig röst tycker jag. Demis Rossos, Forever and Ever. Demis Rossos var faktiskt född i Egypten. Det kunde man inte tro. Man känner ju honom som grek. Riktigt bra artist tycker jag.
1: Mm.
0: Han gick ur tiden 2015, så det är några år sedan.
1: Precis. Jag har nästa artist. Ja, Tom Tål. Och han har en grupp med sig som man kallar för Tomcats, och jag reagerar på stavningen på cats, och om det betyder samma sak som ett C då, eller om det stavar, eller om det betyder någonting annat, det låter jag osagt. Normalt så är Tomcats med C då i hankatten, men det här vet jag inte vad det betyder. Men vi skippar det och så lyssnar på låten istället, och den heter Stack of Records. I got a stack of records here, a stack of records there, I got records scattered.

0: Ja, så här lät gruppen då som kallas för Tom Tall and his Tomcats. Stacker Records heter låten i alla fall. Jag fick inte fram någonting om den där gruppen, så att vi glömmer det så går vi
1: vidare.
0: Men
1: det var en bra låt.
0: Ja, faktiskt.
1: Tycker jag. Ja, absolut. Mm. Solomon Burke heter nästa artist som finns på min lista här. Och låten som vi bjuder på heter Cry to Me.

0: Solomon Burke, en solartist som bjöd på låten Cry to Me. Mm.
1: Billy Brown heter den killen jag ska bjuda på nu, och jag har inte fått fram någon matnyttighet av honom, utan vi kör av låten rakt av, och den heter Flip Out.

0: Ja, så heter han Billy Brown och låten heter Flip Out.
1: Ja, men det var fart och fläkt i den. Ja, jag tyckte det var en bra låt, absolut.
0: Härligt.
1: The Contours är en grupp som vi ska bjuda på nu och låten Do You Love Me? You broke my heart 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: You Love Me heter låten med gruppen The Contours. Bra vill, låt tycker jag.
1: Vill du ha ett ärligt svar?
0: Jag tror vi går vidare.
1: Vi skippar det här.
0: I och för sig vet jag ju svaret, men jag tror vi går vidare.
1: Ja, då ska jag nästa artist, Mel Robbins. Och mig vetligen så är det en man jag har spelat in här. Men när man slår på den här datan, då får man fram en kvinnlig advokat, amerikansk författare och så vidare. Och så, vidare. Så det kan inte vara hon. Utan vi kör låten istället. Mel Robbins, och den här råkar röka. Den heter Save It.

0: Så lät han, Mel Robbins, Save It. Härlig låt faktiskt.
1: Ja, en ska vi kalla den för en rockarökare?
0: Det gör vi absolut.
1: Det gör vi, ja, absolut. Nu ska jag spela en artist med, ja, vi kallar henne legend. Hon har nyligen, ganska nyligen i alla fall, fyllt 80 år men är still going strong. Jag tänker på Dolly Parton.
0: Oh ja.
1: Här kommer en av hennes stora hits. Hon har ju haft många. Jolene.

0: En av de riktigt stora tycker jag, Dolly Parton och Jolene.
1: Du skulle säga Warren Smith är nästa artist och ja, han var väl mest känd inom rockabillymusiken och fick två stora hit, bland annat Rock and Roll Ruby and Umbangi Stomp fick han stora genombrott med. Men vi ska höra en annan låt som heter I've Got Love If You Want It. Warren Smith.
2: I got love if you want it.

0: Så lät han Warren Smith, I've got love if you want it.
1: Ja, tycker jag också var en bra låt.
0: Ja.
1: Härlig rytm.
0: Härligt, just det.
1: Europe kommer vi väl ihåg. Europe var en riktigt populär grupp. Och den här var ju deras absolut största hit. The Final Countdown.

0: En riktig smash hit, The Final Countdown med Europe.
1: Då ska vi se, Johnny Carroll heter nästa artist och han tog med sig sin grupp som man kallar för Hot Rocks. Och nu ska vi se om jag uttalar det här rätt då. Wild Wild, ja antingen är det Woman eller Women, vi får se hur han uttalar det där.
0: Ja, vi kollar väl.
1: Ja.
2: Wild Wild Women like to have a good time.

0: Letton, Johnny Carroll and his Hot Rocks, Wild Wild Women. Men det stavas med o, woman här. Det är svårt att veta.
1: Svårt med språk, det, så är det. Och vi har väl likadant i Sverige, eller kanske ännu värre. Banan och banan är väl ett sånt exempel.
0: Ja, verkligen.
1: Du, vi ska ta en låt ur filmen Grease. John Travolta tillsammans med Olivia Newton-John. You're the one that I want.

0: Ur en kultförklarad film Grease, You're the One That I Want. John Travolta tillsammans med Olivia Newton-John.
1: Mm. Dean Beard heter nästa artist hos mig och låten heter Raking and Scraping. Så hör hur det låter.

0: Raking and Scraping heter låten och artisten heter Gene Beard.
1: MLO and the Rhythm Boys. Ja, det är nästa grupp som vi ska bjuda på och låten heter Devil's Right Hand Man.

0: Det var en, det var fart och fläkt.
1: Ja, det var väl lite tyngre det där.
0: Ja, Emily and the Rhythm Boys, Devil's Right Hand Man hette låten.
1: Det måste vara dig den jävlens högra hand. Jaha, då ska vi se William Allen Holmes, mer känd som Fat Daddy Holmes. Han var väl känd som då en rock and roll gitarrist och då han körde framförallt då instrumentalmusik inom den här rock'n'roll-världen. Och hans mest kända låt heter Chicken Rock som släpptes 1960 och den låter så här då.

0: Ja, det här var ett drag i hönsgården. Chicken Rock. Ja. Det var tuppen som spelade gitarr där.
1: Men det var en instrumental låt, ja. Och det är ju inte så ofta vi har.
0: Nej, det är härligt som omväxling. Fat Daddy Holmes heter han som framförde den här låten.
1: Lars Kristers, naturligtvis med två Z. Det ska ju vara så i dansbandssammanhang. Och den här låten, ja, den passar ju bra så här års, tycker jag. En pilsner i juni.

0: Fin text tycker jag, passande så här års. En pilsner i juni med Lars Kristers.
1: Nästa artist, Mac Curtis. Han heter egentligen Wesley Irvin Curtis Jr. Men han kallas för Mac Curtis. Och han ska framföra, du ska se om jag säger, nej, det måste ju vara som det låter då, woman. If I had me a woman, jag kan inte ha en massa women kan man inte vara där. Well, if I had me.

0: Så Letan McCurtis, If I Had Me A Woman.
1: Jag ska fortsätta med svenskt och jag ska fortsätta med en låt som också den har en riktigt, riktigt fin text. Lyssna, Mannen vid havet med Henrik Åberg.

0: En låt med en fin text och en bra artist är det ju, Henrik Åberg, Mannen vid havet.
1: Sveriges svar på Elvis, eller vad säger vi?
0: Ja, det kan vi ju säga, för han...
1: Nej, det är Jerry-försöket här.
0: Han sjunger ju Elvis-låtar på ett fantastiskt sätt.
1: Ja, verkligen. Då ska vi se, ja, jag har ju förkärlek för det här med artistnamn och vad de verkligen heter så att säga, och döpta till. Så vi ska köra en grej här nu. Claiborne Joseph Jeremy heter han, och kort och gott Joe Clay. Ja, det ser man, fantasins bröder där vid.
0: Ja, han kunde ju knappast ta det där långa namnet på en affisch.
1: Nej, precis. Joe Clay är lera av alla slag. Ja, i alla fall så hade han en litet CV här som man kunde skryta med, att han hoppat in vid flera tillfällen som trummis åt Elvis Presleys orkester där. Oj. Emellanåt, när då ordinarie trummisen DJ Fontana saknades. Ja, uppträdde Ed Sullivans show och så vidare, så vidare. Men vi ska lyssna på en låt här nu då som heter Ducktail, alltså då hästsvans eller någonting i den stilen. Joe Clay.

0: Joe Clay här gick då i låten Ducktail. Det är någonting som då dåtidens klassiska frisyr som han hade lite ironiska tankar om här.
1: Ja, mycket med det där. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Gott och blandat med Gesson och Egger. Och jag fortsätter med svenskt och ytterligare en låt som jag tycker har en fantastiskt fin text. Mannen i spegeln, här kommer Lasse Stefans.
2: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: En fin men lite tragisk text också. Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Mm.
1: Ja, Ronnie Self var en amerikansk sångare och låtskrivare i en rockabilly som jag ska presentera närmare här nu. Han var känd för den extrema energiska stil och aggressiva sångröst som gav honom smeknamnet Mr. Frantic. Hans mest kända inspelning är singeln Bopalina från 1958. Men det är inte den vi ska höra på nu, utan vi ska lyssna på en annan låt som heter Ain't I'm a Dog, Ronnie Self. A dog.

0: ain't I'm a dog.
1: Ronnie Zelfer, Ain't I'm a dog. Jag kan bara tillägga att han hade flera CV till då. Han skrev låta till Brenda Lee. Däribland I'm Sorry och Sweet Nothings. Var stora framgångar.
2: Två kända låtar med Brenda Lee.
1: Ja, det skrev han.
2: Jag fortsätter med låtar som har en jättefin text. Här kommer When a Man Loves a Woman, en klassiker. Percy Sledge.

0: riktigt bra låt, When a Man Loves a Woman med Percy Sledge.
1: Nästa artisten har vi redan hört, då framförde han Where the Rosa Flows för en stund sedan. Men här ska vi föra honom igen nu med den singeln som verkligen fick igång spelningarna på. Och jag har inga dumma tankar här nu. I got a rocket in my pocket, Jimmy Lloyd.

0: Jimmy Lloyd, I got a rocket in my pocket. Jag hoppas inte han flyger iväg bara.
1: Nu tänkte jag ta en låt som var med i Eurovision, och det här är många år sedan. Artisten är Frans Gall och låten Pour Pied de Sioux, Pour Pied de Sang.

0: Just så heter den, på Pédosiv, på Pédosan, med franska Franskall.
1: Ja, du kan bli tolk i Frankrike, tror jag.
0: Det tror jag knappast.
1: Då sa Jerry Engler and the Four Echoes har spelat in en klassisk rockabilly-låt från 57 som en direkt reaktion på Sovjetunionens uppskjutning av världens första konstgjorda satellit, Sputnik 1, och de döpt sin låt till Sputnik här, och egentligen heter den Satellite Girl, men den går under Sputnik, och här kommer de, Jerry Engler and the Four Echoes.

0: Ja, där får de iväg i rymden. Jerry Engler and the Four Echoes, och låten heter Sputnik.
1: Jajamän. House of the Rising Sun är nästa låt, och House of the Rising Sun, det finns i verkligheten, det finns i New Orleans, och jag har varit utanför där. Det var när jag var på stora musikresan i USA, så var det första utflyktsmål vi hade. Här kommer The Animals, och The Animals finns ju fortfarande. De var i Norrtälje för några månader sedan. Tyvärr är det ju inte originalet, men här får vi det. House of the Rising Sun med The Animals.

0: klassiker House of the Rising Sun med The Animals.
1: Heter det ett annat ord för riksdagshuset eller vadå? Ja, skämt sidor. Hayden Thompson heter nästa artist. Ja, han är på inom rockabillmusiken.
0: Också inom countrymusiken vill jag tillägga.
1: Ja, det är mycket möjligt, men det var en kille som hette Hayden Thompson, som inte den här personen. Var...
0: Okej, okay, det finns flera.
1: Ja,
0: du ser.
1: Det står här vidare. Men han kan väl lägga till sin då CV att på en inspelning på den här låt vi ska göra nu, Love Me Baby. Om du lyssnar noga så kan du lyssna extra på pianot där vid den. Det är nämligen Jerry Lewis som kompar i bakgrunden. Här kommer han, Hayden Thompson och Love My Baby.

0: Så lät han Hayden Thompson, Love My Baby. Inte var det mycket av Jerry Lewis bakgrund man hörde inte.
1: Nej, tyvärr. Bonnie Tyler. Ja, hon har ju haft lite problem med hälsan, men jag läste någonstans att hon är på bättringsvägen igen. Och här kommer väl hennes största hit, Total Eclipse of the Heart.

0: Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler, en riktig klassiker tycker jag.
1: Hon var väl mer känd som den kvinnliga Ross Stewart en gång i tiden.
0: Ja, ja.
1: Och sen har hon tydligen opererat rösten på den vänster, så nu har det där hesa försvunnit mer eller mindre. Jag har min nästa artist, kort och gott Jimmy Bowen, och låten heter My Baby's Gone. My girl is

0: Ja, det blev lite fel på artisten, men det stund samma. Vi kör på den här då, som heter Billy Lee Riley. Och det fanns faktiskt två stycken som hade det här namnet. En av dem var rockabilly-sångare som vi hörde här nu, och en som var brottningslegender i den. Men som det var det där rockabilly vi körde på. Billy Riley, Riley. Red Hot var en av de stora hitarna fick. Plus att han även skrev Flying Saucers Rock and Roll. Och den var också en höjdare. 1957. Vi nöjer oss med det där så släpper vi fram dig.
1: En riktig rockarökare var det.
0: Ja,
1: verkligen. Ja. Nu ska jag spela en artist som jag har förmånen att få träffa hemma i hans hem i USA.
0: Var det hos mig?
1: Clarence Frogman Henry. Tyvärr har han gått ur tiden. En mycket fin man. Vi hade ett långt samtal. Här kommer hans stora hit, What I Do.

0: Hört har du med Clarence Frogman Henry som berättade för mig att han hade besökt Sverige 5 gånger och när The Beatles var på sin första USA-turné så ville de ha med honom på den turnén och på väggen hemma hos honom så var det en stor bild på The Beatles och han, en mycket mycket trevlig man som jag minns med glädje. Tyvärr är han borta nu. Ja, det var allt från oss den här veckan. Men ja. Vi är ju tillbaka nästa vecka.
1: Ja, jag hoppas att publiken är tillbaka eller lyssnar tillbaka nästa tisdag.
0: Det hoppas jag. Tisdag klockan 12.30 nästa vecka så är vi igång igen. Och vi tackar för alla som har lyssnat. Det
1: ja,
0: gör vi.
1: Ja,
0: naturligtvis. Ja, visst. Och säger på återhörande. Jag heter Göran Gesson. Jag är tillbaka igen här i studion imorgon. Onsdag klockan 11.00 då heter programmet Lillördag med Gesson. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Wildwood.
1: Ja, nu på lördag den 27 juni på Gösterö och Granliden blir det Wildwood Country Music Fest med Lisa Miskovsky, Alexandra Wickman, Stockholm Cowboys, Linda Rapp och många fler. Du hittar dina biljetter på wildwoodfest.se eller på plats. Varmt välkomna!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Hej, välkommen tillbaka till Wallins konditori. Hade lite fel förra veckan, förväxlade veckorna. Så jag sa att förra programmet hette 26. Det gjorde det inte alls, det var ju 25. Men här kommer program 26.

0: över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar med i grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Tosellis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
1: Och jag har åkt in till studion ifrån landet. Det var 27 grader. Nej, det är nästan svalare och skönare här i studion. Men å andra sidan ska det komma riktigt busväder ikväll. Och det är lördag för en gångs skull.

Small Town Singers och Sommarbrevet. Ja, som ni märker så är jag kvar i det här somriga. Det är inte så underligt. Det var ju igår som, alltså i fredag, som det var midsommarafton och man tittade storlekt på alla barn och föräldrar som skuttade omkring i små grodorna och alla de där traditionella lekarna. Det var länge sedan man gjorde det. Det var väl när man själv hade barn en gång i tiden och skulle introducera dem till det där. Hörrni, vi fortsätter. Sommaren är kort som bekant, men så länge den finns så är det ju kul. Vi ska höra på Göran Ringbom nu. Han ska beskriva en härlig sommardag.

Herli Svenske sommarlag, så stavas det och så sjungs det också på bred gotländska där utav Göran Ringbom. Men det finns ju många olika melodier, hörni, som kan få oss i sommarstämning, och en utav de värsta, höll jag på att säga, är den som följer.

Sten Karlbergs stora succé Sommar, sommar, sommar, som har kommit att spelas i alla årtionden varje sommar i sommarprogrammen. De ska väl starta snart, antar jag. Jag är inte riktigt säker på när, men det blir säkert snart. Det här är Valens konditori, undertecknad Hasse Valen. Ska be att få fortsätta med lite somrig musik. Vi tar för ändamål fram Harry Brandir, Harry Brandirius och en typ på Nordsjön. Gamla Nordsjön.

0: Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har en Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande Nordsjön blå.
1: Harry Brandelius och den gamla Nordsjön. När man var yngre så, när man var ung, så var man ju alltid ute på sjön över midsommaren. Och det var ju väldigt många båtar som träffades på olika öar och sådär. Och det var väldigt trevligt och väldigt roligt. Så småningom så blev ju åldern sådan att man kanske inte var lika vig längre. Och efter ett helt liv på sjön så sadlade vi om till husbil då. Men det finns ju de som fortfarande åker ut i skärgården och det är de väl unt. Vi ska höra en låt som heter just Båten ut i skärgården och framförs på ett häftigt sätt utav Sten och Stanley.

Där var den slut. Det sker lite plötsligt så här emellanåt. Det var Arja Saijonmaa som sjöng tillsammans med Mikos Theodorakis och melodin då betitlad Killen. Så fortsätter vi med vad då? Vi tar en flicka som heter Anne Murray. Hon ska be få framträda med I'll be your baby tonight.

Frank and Marie, I'd be your baby tonight. Men vi konstaterar då att Valens kontoriner mer skickas ut i regeten eller på nätet ifrån Radio Österåker. Och Radio Österåker, det är ju per definition Åkersberga det. Och per definition är ju det då Roslagen. Och då besjunger Sven-Bertil Taube den på detta vis.

Sven-Bertil Taube och stora fina violinsorkester då till i Roslagens famn. Det var synd att inte någon av hans barn fortsatte att sjunga Taube-melodier. Det är ju synd att han blev den sista. Ja, ja, så är det, men musiken finns ju kvar. Vi tar och fortsätter här på Wallins konditori med Ted Gärdestad, och han beskriver dagen som den är idag.

Oh, vilken härlig dag. Det kan han säga, det som sitter där ute i solen. Här sitter jag inne i studion, men finner ändå att det är lite svalare här och lite skönare än de 27 graderna som det redan har hunnit bli när klockan är 11 på lördagen. Så blir det då Ulla Stenkaka. Det ska bli en sådan idag också. En stenkaka som heter Gamle Kamrat. Och vad det är, det får vi höra här.

0: Ulla Stenkaka denna vecka 26. Jag återupprepade att det var 25 förra veckan, fast jag var lite förvirrad där och trodde det var 26. Vecka 26, Ulla Stenkaka, gamle kamrat, framsjöngs utav Adolf Jahr, och det någon gång under 30-talet. Här på Valens konditori där vi funderar över Vejbö ängar, det ligger nere i Söderlen, det vill jag minnas. Jag undrar om det var dans där då igår på midsommarafton.
1: Smeins Per tar fram sitt dragspel och Ola stämmer sin fiol. Kålshult

0: Hasse Andersson och då dans på Vejby Ängar. Så tar vi ett djupt andetag och så berättar jag att där ute där vi har vårt sommarviste, så på kvällarna så nästan alltid så hör man göken. Ja, den är ibland långt borta och ibland väldigt nära. Men göken finns där ute och det är ett övrigt väldigt vilt folk eller fågelliv där ute. Men i varje fall, göken kommer att inspireras att då lyssna på denna melodi med Anders Börje.
1: Den ligger blank som ett nybonat koll. Solen går ur havet och häckarna doftar. Och bofinken i busken som sov klockan 12. Vakna nu och kvittrar kvitt, kvitt, kvitt, kvitt. Nu går vi i båten och skjuter ifrån. Vi ska ro till Ängsholmars blommande stränder.

Det var Anders Börje och det var vals i Gökottan, en fin tonmelodi. Nej, det är roligt med fåglarna där ute. Igår morse så marscherade det en häger utanför fönstret där jag sov. Och det var hustru Inger som såg dem först och kallade på min uppmärksamhet. De majestätiska fåglar och rör sig med en gras som är obestridlig. Ja, det är roligt med det. Och vi ser ju domherrar och hackspettar och alla de vanliga fåglarna också. Ja, det är roligt. Och i fågelholken våran där har ett flygsnapparpar häckat. Ja, det är roligt att se. Hoppas man får se ungarna flyger ut också. Vi ska ta och bege oss till Dalarna och en beskrivning hur man firar midsommar där.

Tore Skogman förstås med en egen komposition, Sommarkväll i Dalom. Så ska vi ta ett litet lugnare parti då. Vi plockar fram för ändamålet Striplers och den här fina

0: 30 000 öars land. Ja, det är väl Sverige där. Till och med Stockholms skärgård är väldigt mycket mer än 1 000 öar. Det är nästan 100 000 öar ut med ostkusten. Så ska man kanske inte fira alldeles för vidlyftigt på midsommarafton. Det kan nämligen få konsekvenser. Om detta berättar då återigen Hotman och Singers.
1: Ja, ja, med herrarna i hagen. Ja, med herrarna i hagen.

0: verkan.
1: En skildring av ett kanske ett vidlyftigt midsommarfirande där i fjol gick jag med herrarna i hagen. Men det finns ju vissa låtar, hörni, som man bara inte kan vara utan. Man måste spela dem.

en klassiker som har många år på nacken vid det här laget. Thomas Ledin och Sommaren är kort. Ja, hörni, nästa vecka så är det ju juli. Och sen så kommer ju augusti jättesnabbt på. Och vi har passerat midsommar, så nu är vi per definition inne. Nu går vi mot mörkare tider igen. Det går väldigt fort, måste jag säga. Och ju längre tiden går, ju äldre man blir, ju fortare går det av någon anledning. Vi tar och vänder oss till västkusten och en beskrivning på lördag i långt.

Ja, lördagarna här på ostkusten är inte så dumma de heller. En anledning att jag slutade åka båt till slut, det var den här algblomningen, den var inte rolig. Och ju längre ut till havs man kom, ju värre blev det. Så att man fick hålla sig i innerskärgården. Men det är väldigt tråkigt när det blir så där. Så tar vi och tar ytterligare en av de där måste-låtarna som måste till och lyssnas på. Det handlar om Idas sommarvisa. Ni vet den där när alla bena blir fulla med spring.

ute på landet där vi tillbringar somrarna när det är fint väder. Där finns det väldigt mycket barn. Och det är roligt att man har varit där nu så länge som man har följt om en liten flicka som heter Moa. Hon var i magen till att börja med. Men nu springer hon med de andra systrarna. Och det är ett väldigt roligt barnliv där ute. Det är kul att se. Vi tar och går vidare med vikingarna, hörni, och vi tar och låter dem beskriva en ljuvlig sommar på detta fina sätt.

Ja, vi är ju bara midsommar än så länge, hörni. Vi undrar ju förstås hur sommaren kommer att bli. Det känns ju som att sommaren ligger ju framför oss ändå, även om det nu börjar att mörkna. Wallens konditori är detta. Hasse Wallén heter jag och det här är musiken.

1992, då jag gifte mig för den senaste gången, så fyllde jag 50 år och då hade vi ett bröllop i Skeppsholmskyrkan som sen avkristnades. De tröttnade väl på mig, antar jag. Men i varje fall, då bad vi kantorn där att spela De sista ljuva åren som en utgångsmarsch. Han hade förstås ingen susning om vad det var för något. Jag fick jaga partitur och noter och allting sådär. Men han spelade den där melodin lite fint när vi tågade ut. De sista ljuva åren, de ljuva åren funkar ju fortfarande, så det var inte så tokigt. Så då ska vi gå vidare med öbarna. De är trevliga att lyssna på. Öbarna ska sjunga om Eleanor dansar på detta fina sätt.

Det var ju barna, men de hade fått förstärkning. Inte utav Evert Taube, men väl hans bror. Vad han nu heter i förnamn, det har jag ju glömt. Men ändå, han fick vara med och sjunga här i Eleanor dansar. Och han var väl inte en fulländad sångare han heller. Vi går vidare till Sven Ingvars och förklara att om det här nu blir en väldigt fin sommar så är det, får vi den.

0: Men de somrarna blir ju allt varmare i klimatförändringen, så vi kanske får fina somrar framöver. Vad vet jag? Jag har inte så mycket emot det. Men däremot klimatförändringen är ju förstås inte så kul. En låt kommer här nu som många har velat haft som svensk ny nationalsång.
1: Jag trivs bäst i öppna landskap.

En fin melodi beskrivande Österlen då, där han har sitt boende, Ulf Lundell. Jag trivs bäst i öppna landskap. Var Roland Sedmark trivdes bäst under sin levnad, det vet jag inte. Men han gillade i varje fall sommaren. Och

När solen står högt och gräset är grönt, då vet vi att då är det sommar och allt blir med ens så underbart skönt.

semester och sol och marknad i stan. Vad såg du? Ett blinkande öga. Tjohej, det glass och skrattande barn.

Han kunde inte bara spela dragspel, han sjöng ju fint också. Och så komponerade han låtar som den här, O sommar, Roland Cedermark. Och så en låt som jag har väldigt stor koppling till.

för mig det var 1966. Jag satt B-ljudtekniker i musikstudio 1 på Europafilm, där jag extra knäckte ofta i grammofonstudion. Och då spelade vi in sångpålägget till den här melodin då, som ju heter Romance d'amour, eller Forbidden Games, eller många olika titlar den har haft genom åren. Men i den här versionen så blev det då Du är den enda, som blev en jättelik succé för Lindfors. Därmed, hörni, så är programmet slut för idag. Det har varit trevligt och skönt att sitta i den svala studion. Men nu ska jag duscha och sen ska jag åka tillbaka till landet.

0: strøket, der går Kalle og Marie og blinker mot Vera på Valens konditori. Og grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Tosellis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
1: Som sagt, program nummer 26 är därmed till ända. En utsändning härifrån Radio Stråker 103,7 MHz. Men Radio Stråker går ju också att höra på nätet under adressen radio.ostraker.se, radio.ostraker.se. Och där kan du lyssna på livesändningar, men ni kan också gå tillbaka i playfunktionen och lyssna på programmen i efterskott där de ligger kvar gott och väl ett år. Ansvarig för utgivare för det här programmet har varit Hasse Landström. Och önskeadressen till Valens konditori är då valenskonditori@gmail.com. Och Valens konditori är ett ord med W och L. Till detta vill vi bara säga tack för uppmärksamheten. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Där han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av crêpe de chine, en

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur

så kan du bädda bland fången dess grav. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar dagers bankar från fiskeflottan.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se. Just whisper.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.